se para dele do wala mish ngo lo wa keke la bi fun lojo si to boju wa je se ton la bi sati melo lo fe yomi e gba dupe ko mi ba se peja bi o be e ma je ki fi were do.